どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの

を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながら

ゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってくる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまいたいてくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、なしなー

ら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけそれだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ティックバスケット VR チャットで画像を

0: を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: ここあ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
13: はーい、
5: はーい、
12: はーい、
5: はーい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただ

0: エリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

ルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子が、バチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。

0: ね、実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
4: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。

イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する

遊び方や文化、技術など、その木の講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがオシャレです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺

モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいあふれる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに

0: どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、ケンタイって言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おお、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
12: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
12: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
12: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
12: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
7: はーい。
10: は
7: ー
10: い。
7: はーい。
10: はい。
12: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
12: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
12: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
7: ブ。
5: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な

観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能です。ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、あ、あ、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんも

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカード

0: について語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよー。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあって、ボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

ムのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。

チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: よー、すげえ。
1: なんだ。
0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがオシャレです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復

練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！
1: おー、すごいすごい、あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあった。

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
11: と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！みやぞうが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
11: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウィンクしながら、暖かい

0: ココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 日に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチーム

デスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、

これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。

0: 魔法の水でピカピカになるところ。
1: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
2: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
1: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
2: それなら普通の会社か
1: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
3: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
4: OK, let's go.
3: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
5: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこ喫茶プレイはよりこと料理好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックして

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがオシャレです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。

こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、

0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなってい

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだうわー騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。ザイビー。おー、あ、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: うん。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい。バックってどれだっけ？景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: おっ、どうも、
6: さんはここ。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってして、
11: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から1時11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど。

0: 今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、は
2: い、いいですか。
0: どうぞどうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日のプロジェ
4: クトでした。すげ
7: ー。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ち

ています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、

0: ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。

0: 他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ、ブースにて販売中。ミニアバター。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんは、白ローンチカシロです。
2: はい、こんばんは、カネサルです。
1: はーい、あ、あ、あ、
2: あ、
1: あ、あ、大丈夫です。
2: はい、気を取り直して、
1: 気を取り直して、5月も4週目ということでね、あっという間に5月が終わっちゃいましたねという気持ちなんですが、
2: 終わっちゃいましたね。
1: なんかもう梅雨って感じじゃない、本当に湿気やばくないですか。
2: あ、湿気は確かにすごいかも。それでさ、なんか、うん、暑いな暑いなと思ったらさ、先週の週末さ、もうなんか寒くなかった、いきなり。
1: そう、寒かった、一気にね冷え込んで、まだなんか暑くなって、こんなんね終わっちゃいますよ。
2: いや、復刻冬って感じだった。期間限定の
1: 冬ほどじゃなかったけどね。
2: 本当。いや、なんかまあ、なんかその落差かな、落差でね、急にこう冬じゃんと思って、あれはびっくりしちゃったね、雨も降ってて。
1: まあ確かに春が帰ってきました、忘れ物してみたいな感じね。わわわ忘れ物って感じで、これ覚えてますか。
2: 春日1話かよ。あ、1話。
1: まあ、1話じゃないね。
2: あ、2、3話ぐらいだよね。そうそうそう、朝倉さんとの揉めるシーンだもんね。
1: そう、大石の忘れ物ですね。
2: こんな話しないで、お便りもらっていきましょう。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
2: お便り、今月のテーマお便りはオフ会に行く時の嘘マナー。5つ目、ラジオネーム、はい、味噌漬けマヨコーンさん。オフ会の嘘マナー、ギルドへの好感度が高いメンバーから上座に座る。
1: 貢献度が高いメンバーですね。
2: あれ、貢献度って言わなかった、私好感度って言ってた。
1: 好感度って言ってた。
2: あ、ごめんなさい。言い直します。ギルドへの貢献度が高いメンバーから上座に座る。
1: これね、
2: これ嘘だけど本当かもしれないって思うよね。
1: ね、これにその場で言われた、まあ、その場で言われたらそれが真実なんですけど、
2: うん、またでっていうのは集まった時に、
1: 集まった時に貢献度が高いやつから神田さんって言われたら、まあそれは真実なんですけど。
2: でも別にギルドというか、まあそういうコミュニティとかでの貢献度って数値化されてるもんじゃないからさ。
1: いや、グランブルーファンタジーとかかもしれないじゃん。
2: ああ、そうなの、グランブルーとかの貢献度が数値化されてるんだ。
1: グラブルはなんか定期的にある星の古戦場っていうコンテンツで、うん、ギルド間 の、 あの貢献度争いがあるんですけど、個人貢献度が出てくるので、
2: うん、おすごいな、序列が決まっちゃうんだ。
1: そう、序列が出来上がるから、その貢献度が高いやつからとか。
2: あ、もしかしたら、じゃあこの味噌漬けマヨコーンさんはグラブルファンタジーのプレイヤーなのかもね。
1: かもしれない。
2: だとしたら怖いな。
1: 怖いな。
2: 貢献度が低い段階で出席したくないね。
1: いいだろ別に。楽しみだよ、まあ、そこは。
2: いや、でもちょっと怖くない？貢献度だよ。だってなんか会社とかだったら間違いなくパワハラじゃん。営業成績順にさ、こう座席決められるとかだったらさ。
1: それは普通にありそう。
2: ありそう。ブラックすぎるでしょ。
1: でもそう。なんかこう一番営業成績悪かった人が、悪かった人というか、年少というか新入りがビールを継いで回るっていうのは、まあまああるやつじゃないですか。
2: いや、まあそれはさ、ある種こう努力とかではどうにもならないから、むしろ平等というところじゃん。新人っていうのは別にね、うん、それがいきなりじゃあ成績順にって言われたら嫌だよ。
1: いや、なんか、
2: だって年上でちょっと成績が悪かった先輩とかにさ、ビール継がれちゃったらどうするよ。怖いよ。
1: 来ます。
2: 少なくともね、 VR チャットの深いで、貢献度という概念はないはずなので、

0: そこだけは安心していけますね。
1: そうですね。どうする、はい、フレンドがあの
0: フレンドが
1: ジョインしてくれた1ポイントとかでメモつけてたら、
0: あーそれこそ好感度みたいなのが個人的に算出されてたら、それ面白いな。面白いけどそういう人人気あんまないと思うよ。怖くて
1: 怖いよね。
0: もうちょっと平等で博愛主義の方が、博愛主義というか博愛に慈愛に満ちてる人の方が、うん、怖いですね。
1: 怖いですね。いやでも面白いな。やってたら、やってる人いたらぜひ教えてください。
0: いや確かに、あのマジだったらやめてください。ジョークだったら参加します。
1: はい、というわけでね、
0: はい、では改めまして、このラジオは FM ことのはよりお送りしているもっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオです。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
0: では今週のコーナートーク、今週は教えてちかしろちゃんのコーナーです。今週の教えてもらうのはズバリ超メタフェス。ちかしろさんが行ってきたようなので、その超メタフェスに行ってきた感想どうでしたかという話を聞いていきたいと思います。SNS ではね、もう散々いろんな人が話していますが、まあ、まず超メタフェスについてね、簡単な概略、これ私から説明した方がいい？
1: お願いします。
0: はい、超メタフェスというのは、まあ、VR チャットやってる人はねほとんど知ってると思いますが、まずメタフェスというイベントが VR チャットでありまして、そちらはバーチャル環境であるワールドがある、即売会、まあ、グッズとかアバとかが販売されている即売会ですね。それを、リアルイベントとして、今月の先週の土曜日5月23日かなに秋葉原の UDX で、リアルイベントで即売会と交流会を行ったイベントが超メタフェス。ちなみにこのね、超メタフェスの超は、ニコニコ超会議の超をリスペクトして取られてるらしいです。
1: らしいですね。
0: まあ、というわけでそれにちかしろさんが参加してきたということなので、ズバリ感想を聞かせてください。
1: はい、
0: どうでしたか？
1: いや、かなり快適なイベントでした、本当に。
0: あ、楽しかった、うん、
1: 楽しかった。あの、
0: あ、それは一番大事だ ね。
1: いろんな人が言ってるように、かなりその 列の不満とかも特にいなかったし、
0: うんうん、
1: かなりそうだね、あのスムーズで入りやすいイベントでしたねっていう感じかな。
0: そう、うん、それはちなみに何かと比較して、あ、去年と、
1: 去年も行ってて、去年はその朝からちょっと雨模様気味だったけど、まあ、列並んで入ったっていう感じだったね。去年もね、列のあのハケは結構早くて、全然その、まあ、1時間待ちとかした人もいるとは思うんですが、その列の長さに比例してのとこで言うと、まあ、かなり早めの列の流れだったのかななんて思います。
0: 当時はやっぱスタッフさんがベテランだったとか、
1: いや、ベテランスタッフさんがやっぱ雇っているっていうのがやっぱでかいんだろうなって思う。
0: いやー、まあ確かに列整理ってよく考えると、こう誰がこうそのスキルとして備わってるのかとかわからないもんね。なんか素人目にはさ、誰がやっても同じじゃないって思っちゃうけど、結構そこに技術の差って出るんだろうね。
1: まあ出るんでしょうね。すごい大変そう。
0: 大変そうでした。
1: でも今回はそのチケット発券して、呼ばれた番号呼ばれたらそこに行くっていう感じだったんで、まあ全然その待たずにという感じでもあり、かなりスムーズで行けましたね。あの、だいたい45分ぐらいで呼ばれるから、この行く45分前にチケット発券して、なんか移動時間とかどっかで時間潰してみたいな感じで、このチケット発券ってスマホで確認できるから行けるって感じでした。
0: ちなみにスカジオさんは何時ぐらいに入ったの？
1: 3時ぐらいかな。
0: ああ、15時に入って、そのチケット発券がつまり2時過ぎぐらい。
1: でも全然その移動時間中で呼ばれちゃうかも、やばいやばいって言いながら友達と話しました。
0: あ、じゃあそれこそ駅に着いたのが、キャプラに着いたのが2時過ぎぐらいで、3時前
1: ぐらいかな。
0: あ、そういうことか。別にじゃあ本当にチケット発券したら、ほぼほぼなんかそんなこうずっと立って待ってるみたいな時間はほぼなくって感じ。
1: そうだね。逆になんか

0: ちょい、6000人、7000人いかないぐらいいたっていう結果が今回上がってきてますけど、まあ、あの空間にね、うん、そんだけいた、
1: 今の UDX なんですね、
0: まあ、そんだけいたって言っても、その多分中には200人とか、もう500人ぐらいいたのかな、分かんないけど、
1: うん、
0: まあ、それなりにやっぱり混んでて、どれぐらい混んでるかっていうと、
1: あ、そうだよね、
0: まあ、コミケの2番目に人気の島ぐらいの混み方。
1: なるほど、2番目の人気島ぐらい。
0: そう、1番目の人気島はそもそも歩けないので。
1: まあ確かにそうかも。
0: で、まあそんな感じでしたね。グッズ島があって、まあその辺が一番混んでて、音楽島とかのあたりは結構人がまばら感があり、あとはあのアバター制作者さんが出してるとか、明らかに前評判から人気が出るとか分かってるところは個別で、あの、
1: あ、壁サークルみたいな、
0: 壁サークルっていうので、なんか外側まで列が伸びてたりみたいな感じの列整理されてて、まあ、すごいなといった感じでしたね。
1: 一応さ、そのジャンルというか立て付けとしては、こう同人即売会イベントなんだよね。
0: そう
1: なんですけど、その懇親会と、同人即売会イベントの併設っていう感じ、併設っていうか、まあ順番に改正するって感じで、同人即売会としてはさ、まあ、私コミケとかの参加経験はあるから、こうそっちが結構気になったんだけど、うん、どんなジャンルがあったの？今グッズと音楽とって話だったけど、
0: グッズ音楽、まあ、グッズ系もアクリルキーホルダー系とかが多かったかな。
1: うん、
0: で、
1: アクリルキーホルダー。
0: ね、作るの結構簡単だからね。あれもね。
1: うん。
0: かさばらないし。
1: まあ、買う方もね、気軽だよね。
0: ね。あとは、まあ、音楽系は、その、VRC で音楽やってる人たちが、まあ、CD 焼いてきて、持ってきてくれたりとか、視聴ブースがありますよとか、だったり。
1: おぉ。
0: なんか代わり種のとこで言うと、アバターのパッケージ販売みたいな人もいたりとかして。
1: ああ、なるほど。いわゆるあのゲームのダウンロードじゃなくパッケージで買うみたいな感じで。
0: そう、多分そういう形だと思う。ちょっと自分も硬いから分かんないけど。
1: いや、でも、そういうの確かに記念品っていうか、そのね、より愛着が湧くよね、そういうのがあったらね。
0: うん、まあ、ソフトウェアパッケージみたいな、定裁で買って、ギフトコードみたいなのが中に入ってるのかもしれないし。
1: かな、うん。
0: うん、結構面白い販売だななんて。
1: いや、いいね。もうゲームの箱ってもう何年も開けてないな。開けてないけど、
0: うん、
1: いつまでも好きだし、あん中に入ってる説明書とかね、いや、もう嬉しかったもんね。そういうのがアバターでできるっていうのはまた面白いね。
0: いいよね。あとはまあイラスト本が多かったですね。
1: ああ、イラスト本、そっか、うん、漫画よりはやっぱイラスト本の方が多い感じ。
0: そうだね、漫画本はあんまなかったのかな。
1: ちょっと
0: ごめんなさい、そんな見えてた
1: な
0: んかも。あとはイベント紹介、
1: ま
0: あ、イベント紹介ブースみたいなところも、
1: ああ、イベント紹介、
0: うちがこういうイベントやってますよっていうビラとか一緒に置いたりとかみたいな感じ。
1: ああ、なるほどね。それこそ、うん、コミケとか、あ、やべ、名前運動忘れちゃった。オリジナルしか持っていけない。あ、コミティアだ。コミティアとかの、チラシをたくさん置いていいブースみたいな、そういう感じなんだ。なるほど、なるほど。
0: あとはまあ、そういうとこだね。あと、同人誌もいくつかはあった。同人誌。うん。コミックもあったんだよね。
1: それは、アバターにフォーカスした同人誌の。
0: とかだったかな。でも、あんまり見れてなくて、その、あ、うち少なくとも、ヘイ FM ことのかというか、
1: ヘイ FM ことは、このラジオをやってる母体であるところの YouTube チャンネルで、FM ことのかも出展しておりました。
0: 出展しておりまして、はい、まあ、ことのかの集い、グループインスタンスもやってる方の、ことの集いの方で、参加しており、ジムノさんとかもね、ブースの方にいて、そこでは同人誌とかね、出していましたね。ブックカバーとか、
1: こっちはね、硬派って言っていいのか分かんないけど、まさしく昔からある同人誌、みんなが持ち寄った、まあ、小説だよね。そう、同人誌だったからね。
0: 短編を集めて短編集合同誌みたいな感じになってる様式ですね。
1: アップされておりました。

0: もう、
1: あ、じゃあ、
0: もう、うん、これ小説全般の話だと思ってるんですけど、
1: はい、
0: あの小説の同人って売るのむずくねっていう。
1: いや、売るのは難しいと思いますよ。私そこの経験はそんなにないけど、やっぱりコミックマーケットとか行ってもね、小説の手腕は人がそんなに多いと思ったことはないね。
0: ないよね。自分も買ったことが、まあ、あの、
1: うん、
0: 自分は結構あの一時創作をあらすじとかパラッと見て面白そう、じゃあ期間全部くださいみたいなことをやっちゃう側なんですけど、
1: うん、
0: いい購入層なんですけど、
1: そうだね、
0: そういう人は少ないっていうので、
1: まあ少ないだろうね。
0: 基本的に挿絵、表紙、
1: うん、
0: まあ表紙ですよね、表紙の強さで買う、表紙
1: ポスターで、
0: うん
1: うん、
0: とかで買うのが多いから、まあなんか難しいような本売るのってで、なんかちょっと悩まされましたね、個人的には。
1: まあ確かに、もし自分が出すとって考えたら大変だよね。
0: なんかそういうのを思い出すような感じでした。
1: なるほどなるほど、うん、他はどんな感じだった？
0: 他はまあ、あのアバターショップ、アバターのあのブースの服売ってるところで、やっぱ有名なところとかは個別ブースになってて、実際に服売ってるところもあったしみたいな感じですね。
1: 実際にっていうのはこう T シャツとか
0: を売ってる
1: フーディーパーカーみたいな、
0: うん、
1: それも面白いね。なかなかデザーフェスとかだったらあるかもしれないけど、コミケで服ってそんなに見ない気がするから、そういうのがかなり
0: 気合入ってるところがやるやつだよねっていうか、うん、気合入ってるなと思ったけど、うん、本当に
1: じゃあどんな服だったの？もういわゆるプリント T シャツだったらわかる、アバターが書いてあって嬉しいねっていう。
0: プリント T シャツ系ですよ。
1: プリント T シャツが多い、
0: はい、
1: それこそなんかアバターのさ実際のものみたいなのがあるわけではなかった。
0: そういうのではどちらか、そういうのはあのフェイバリットさんであったり、うん、フェイバリットって、うん、あのそういう衣服通販のサイトがあるんですけど、トコさんがアバターの服やってたりとか、ポリゴンテイラーさんとかが、あの出してたりとかしますね。
1: まあなんかコスプレグッズみたいな感じになるもんね、そしたらね。
0: うん。
1: まあ、あと帽子とかだったかったらできそうな気するけど。
0: 多分どう、あのコスプレの人は結構ほどほどにいました。いいと思います。
1: なるほど、コスプレ参加、コスプレ参加ってコスプレしていいエリアがあるわけではない。
0: ない。別に着替え用ブースがあるわけでもないですが。うん、あのどこかしらで着替えてきて参加しているという方がいたりとかして、もうなかなかまあいいねという気持ちでした。
1: 見応えがあった。
0: 見応えがありました、ね、いいねとしか言いようがないこういうの。
1: そう、何々の子が可愛かったとかそういうのはない
0: あんまりコスプレはコスプレしてるねという感想しか今んとこ持ってない
1: ような。そうなんだ。私結構そういうコスプレとか見に行くの好きだったけどな、コミケだったら。まあでもあれがあんまりこう誰々が可愛いっていうとちょっとオタクすぎるか。
0: いや、まあ、あの主目的が全然そっちじゃなかったから興味がなかったっていう気持ちです。
1: 興味がなかったですか。はい、じゃあ興味があった方の分野を紹介してください。
0: あとまああの同人とかの前半戦、まあ、企業コーナーとかもあったんですけど、うん、そっちの方にはね足を込めてないので、
1: うん、あ、人がいっぱいだったやっぱり。
0: そう、あと会が違っ、人がいっぱいだったの、会が違ったから、
1: フロアが違ったら大変か、
0: 行ってないっていう感じでしたね。エスカレーターが上がるだけなんだけど、ちょっと顔見て、うん、そっちの方には顔出してないというか、見に行ってないという感じ。結構評判は良かったみたいですね、 SNS 見る限りだと。
1: あ、そうなんだ。
0: でその後は、
1: はい、
0: 懇親会のターンなんですが、同じね、うん、あの同人即売会やってたところを、4時ぐらいに完全撤収して、
1: お
0: そこからあの机片付けて配置し直し、懇親会スペースに変貌するという。
1: それすごいよね。最初聞いたときびっくりしたな。だから、何時からやってるのかな、イベントとして。朝午前中からやってるんだっけ？
0: 午前中からやってて、
1: あ、
0: 10時会場とかだったかな。
1: 10時会場して同人即売会を6時間、まあ、午後4時までやって、それが終わったらじゃあ同人即売会やめ終わりっつって全部テーブル撤収、サークルさんに撤収してもらって、

0: 何時からその懇親会ご飯食べれる場所にするってことだよね。
1: 17時から入場で17時半に乾杯。そう、
0: すごい
1: みたいな感じ。
0: それこそなんかプロフェッショナルな仕事だろうね。
1: うん、プロフェッショナル仕事の流儀だったんですけど、
0: はい、
1: まあ、それも自体すごかったし、まあ、うん、SNS で話題に上がったように本当にご飯の量が増えててちょっと面白かったです
0: ご飯の量が増えてたっていうのがさ、私あんまり文脈分かってないんだけど、前回は少なかったの？
1: 前回もその普通の立食パーティーぐらいの量はあったけど、うん、まあ、みんなお腹減っててバクバク食べた結果なくなったっていう事象があったっていうので、
0: それを反省してというか、そこから学び、今回はご飯の量が増えていた。
1: 1.5 倍になってかなり量があって、結構それもね、美味しかったです。普通に
0: じゃあいいものだったんだ。
1: 良かった、
0: いいご飯が増えてたんだ。それはすごいことだね。素晴らしい。どんなのが出てるの？お寿司が出てるの？
1: お寿司はあったかな。メンチカツバーガー、ちっちゃい一口メンチカツバーガーとか、あとは、うん、桜エビの冷製パスタみたいなやつとか、
0: おしゃれだね。
1: おしゃれ。あとはポテトサラダ、チャーハンみたいなやつ、あとはなんだ、マカロニミートソースみたいなやつとか、などなどという感じでしたね。現地の写真は写真撮っちゃいけなかったので撮影禁止だったんですよ。うん、
0: そっかそっか。
1: なんで中は撮ってないんですけど、記憶だけで話しています。
0: いやー、私全然そういうなんていうの懇親会だの立食パーティーだのオフ会でって経験ないからさ、どういう雰囲気だったんだろうって思ったけど、うん、
1: 結構、いやでもなんか、うん、その交流しましょうねっていうマインドセットでみんな来てねっていうニュアンス感だと思ってるので
0: まあまあそうですね、ご飯食べに来る場所じゃないよね、うん、きっとね、うん、
1: 基本的に話しかけたらみんなワイワイワイワイ話してくれて大変助かりました。
0: あ、それどうやって話しかけるの？
1: なんかテーブル空いてます、あ、こんにちはみたいな感じで
0: ああ、うん、割とフラットな感じで入ってくるんだ、うん、
1: どうも私近城って言いますって名札持ちながら、うん、あ、よかったら名刺交換しませんかっていうところで話していくみたいなところですよ ね、そう、
0: 名刺を持っていくのが必須だったんだよね。
1: 必須でした
0: ね。それも面白いよね。しかもみんなこう VR チャットの名刺を作っていくらしいね、
1: うん、そうそうそう、いや面白かったですね結構。
0: ちなみに近城さんの名刺の作成にちょっと一部協力しています。私
1: 画面にね書いていただいておりますイラストを。
0: なんかそれ名刺とかさ SNS とかで共有したりしてる？
1: うん、ね、名刺はね SNS 上げないでねっていう。
0: え、自分のもダメなの？
1: 自分のはいいと思いますよ。だってもらったやつは上げちゃダメだよっていう。ただそんだけです。
0: もらったのはいいくない？
1: 自分はまだ上げてないです。こういうのを持ってきます。持ち上げます。
0: 見せびらかしといて。
1: はい。これカエサルさんに書いてもらったんですよ。
0: そうそう、お願いします。
1: うん、ね、懇親会ではね、元ラジの方でもインタビューとかやってた時に、インタビューさ、そうさ、企画の方に参加してもらったレグさんとか、
0: レグさん。同時に即売会のベテラン、
1: ね。ベテラン、レグさんとか、今日ね、その日、ちょうど、ゲームマがあり、大変忙しかったズメさん。
0: ガンナガンね、ゲームマーケットがあったのに、こっちにも参加してる。すごいね。
1: 爪さんとかとお会いしてたりとかもしましたね。顔を動かすことができましたって感じです。あとはまあ普通にジムのさん、うちのヘイラジオの
0: このチャンネルの、取りまとめている FM ことの畑チャンネルの局長、
1: ジム
0: のさん、
1: 部長のジムさんもいて、まあね、そこでこう過去にね、オモラジの時に結構いろんなところと横断でコラボした、ラジオイベントやってるところので横断してコラボした時の天野とリフレイヤさんとかもいて、またなんか3人で横断コラボとかやりたいね、またねみたいな話をねしたりとかしました。
0: まあなんか具体的な話はまとまってるわけじゃないと思うから、
1: 具体的なまたなんかしたいね
0: という
1: 話だけが 宙に浮いております。まあでもそういうもんだよ ね、
0: 企画も最初はそういうところからだ。、うん、
1: まああとはその、まあ、自分の3人にねいろんな人をこうたまたま紹介する機会がありこう引き合わせたりとかしたりとかしましてね。
0: あ、まあ、自分さんはいつもこう琴ノ葉ラジオのゲストを募集してるからね。
1: そう、そう、そういえばうちのあのジムのサクっていう人がゲスト募集しててよかったらちょっと話すとかどうすかって
0: 紹介してもらえるよって。なるほどね。
1: 全然話しますよって人に、まあ、ちょっと呼んでくるんで待っててくださいって。
0: あ、いえ仲介業者として
1: そう話したりとかしてましたね。ね、ジムノさんなかなか見つからなくてお互い2人で移動してるから。
0: そういうことね。行ったり来たりして
1: 行ったり来たりして。
0: で会場結構広かったの？
1: 広かったですねやっぱね。
0: あ、そうだね、同時に即売会やってたスペースをそのまま使ってるんだもんね。
1: 屋外側まであのコーンで区切ってるけど広げてたのでやっぱ広かったんですね。テラス側まで UTX のちょっとはみ出してるのでエリアが、
0: で5時入場5時半乾杯
1: で
0: 何時まで？何時まで？
1: 20時前には終わったような気がするな。
0: まあじゃあ3時間弱。
1: うん、3時間いかないぐらいだと思います。
0: 3時間いかないぐらい、まあ、2時間半とか。うん、
1: まあその中でもね結構いろんなイベントがあって、
0: あの、大変短期、
1: あのアバターパッケージ、アバターのパッケージを書いたあのウイスキーの販売であったりとか。
0: え、ちょっともう一回言って、アバターのパッケージを書いた。
1: ウイスキーのラベルにアバターのパッケージをリパッケージしたやつを販売みたいなね。
0: コミケであの美少女が書いてある水が売ってるみたいな感じのウイスキー版、高級版って感じか。
1: 高級版って感じ。ね、面白かったんでね。皆様ぜひこういうイベントを参加してみてくださいといった締めになります。なぜかっていうと
0: こういったイベント他そんなになくない？
1: VRC クリエイティブとかあのまあこれ立食パーティーはないけどね、ああいうのやっぱあるのはね結構異常です。
0: そうだね、このレベルのはなかなか年に1回ぐらいしかないだろう。
1: メタ飲みとかはそういった飲みメインのイベントですけど、そういうのも参加してみると結構楽しいのかもしれないですね。
0: あ、いいね、私も名刺作ってみようかな、うん、
1: では、もうね時間が時間なんでお知らせに入っていきます。
0: はい、ちょっとメタフェスのレポートでした、は
1: い、ね、雑多語りになっちゃったけど実際
0: まあそんなもんです。雰囲気は伝わったと思うよ。
1: はい、この後琴ノ葉堂では毎週木曜22時から琴ノ葉の集いが開催されます。グループプラスインスタスの開催となっておりますのでぜひね行ってみてください。今日はねあのメタフェスアート第1回目なんで、もしかしたらねいろんな人が来てるかもしれませんね。
0: あ、確かに、
1: うん、また概要欄の方には、おたらじお便りフォームがありまして、今月最後ね2つの募集お便り募集しておりまして、1つが、オフ会に行く人に向けた嘘マナーアドバイス、最初の方に言ってたお便りですね。2つ目が来月のね頭に、モトラジの正解として1つの正解を、これが正解だよねっていう感じで発表していく、インターネット免許制ネット免許学校で最初に教えられることとはというお題で、大喜利の回答をお待ちしております。
0: で来週のもっと面白いラジオは、その大喜利を紹介していく回になります。

です、本日647回目、木曜日のインドの夜探しということでございまして、VR チャット放送局とね提携してやっている やっているよね。あれこれついたまに不安になる、多分ついちょっと大丈夫ちょっと見てみますね。ごめんなさい、あのすごい不安になるんですよね、はい、これもチラリンチラリンついてなかったらとんでもないことになる。

0: これ動いて動いて、チラリ、あ、大丈夫だわ、あ、よかった、失礼いたしました、
1: はい、
0: OK でございます。というわけでございまして皆さんね、失礼いたしました、では早速ですが、本日のゲストに自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします、どうぞ。
2: はい、本人のビリヤード&クロス、あ、違う、ビリヤード&ダーツバークロス主催のレミちゃんです。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。レミちゃんです、イエーイ、よいしょ、はい、というわけでございまして、じゃあ早速ですかね、あの、乾杯したいと思いますので、はい、お飲み物をね、ご用意ください。
2: はい、
0: えほえほえほ、よいしょよいしょよいしょ、今ね、あのバーカウンターの前で2人ね並んでやっております。はい
2: はい、
0: ちょっと待ってね、よいしょよいしょよいしょよいしょ、はあ、今注いでおります。 VR チャットつけながらここに乗って結構疲れる
2: 難しいですよね、
0: うん、こぼしそうで怖いんですよね。よいしょよし、よいしょよいしょ、はい、というわけでございまして、じゃあ本日はよろしくお願いします。乾杯、
2: はい、よろしくお願いします。乾杯、
0: よろしくお願いします。じゃあね、
2: お願いします。

0: はあ、美味しい。え、今日レミちゃんは何をお飲みになっていらっしゃるんですか？
1: はい、今日はですね、レモンサワー作ってきたんですよ。
0: レモンサワーですか？レモンサワーがお好きってこと？
1: レモンサワーがめちゃめちゃ好きで、あのお酒で、あの焼酎とレモンサワーしかちょっと飲めなくて、体に合わなくて、その中で、まあ、今日はちょっとレモンサワーを。
0: 合わないというと他のが飲めない？
1: あの飲めるんですけど次の日頭痛くなるんですよね。
0: へえ、なんかこうアルコール

0: が、
1: はいはいはい、
0: そうっす、あウイスキーだったりワインだったりいろいろあるの、うんうん、そのなそれらが全部ちょっと次の日に来るんで
1: 残っちゃう、
0: 残っちゃうんですよ。
1: へー、それはレモンサワーだとないんだ、
0: 限りなく少ないです。
1: あ、なるほど。え、
0: あるにはある。
1: お酒自体はそんな強くはない？
0: そんなに強くないです。
1: あ、そうなんだ。でもお酒は好き？
0: はい、お酒は好きです。
1: あじゃあ
0: アルコール大好きなんで。
1: え、どれくらい飲めるとかあります？
0: いや、全然飲めないですよ。もう、なんか4杯飲んだら、もう、フラフラするぐらい
1: なんで、まあ、
0: 相当弱い。
1: 4杯飲めればいいんじゃないかな。まあね、この世界には僕のフレンドとかではね、あの、ほろ酔いをソーダ水で割るとかね、あるんで、あの全然4杯飲めるのはすごいと思いますよ。ね、
0: ああ。
1: じゃあ、今日は、
0: はい、
1: そのね、レモンサワーを、飲んでいただきながら、ちょっとね、はい、ゆっくり皆さんにもね、ゆっくり楽しんでいただきたいという感じでございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで、あ、せいやさん、こんにんどー、いらっしゃいませ。ちょっとよいしょよいしょ。今日ね、レミちゃんは緊張している緊張し、
0: そうなんです。緊張しいんで。
1: いや、まあまあまあまあまあまあ、なかなか生放送なんてね、経験しないですから、でもゆっくり慣れていただいて、
0: はい、
1: 今後のね、生放送のね、練習台にしていただければと思います。
0: はい。まあ、いろいろ話せたらなとは思ってます。
1: ぜひ、語っていただきたい。という感じでございます。で、じゃあ早速ですが、本日のね、まずはタイムスケジュールからお話したいと思います。本日はおかわりがあります。本編終了後に、もう一つ枠、放送枠がありまして、そちらではレミちゃんがね、ちょっとなんかいろいろやっていただけるようなので、そちらをちょっとね、楽しみにという感じでございます。はい、まあ、ビリヤード、ダーツ、バーなんでね、いろいろあるみたいです。はい、という感じのおかわりがありましてなので、本編はだいたい1時間ぐらいで、VR チャット放送局、珍しくもしかしたら1時間ちょうどに終わる可能性があるという感じでございますので、皆さんごゆるりとお飲み物を片手にね、作業中でもいいので見ていただければ、聞いていただければと思います。レミちゃん、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、というわけで、浜さんもね、こんにんどー、いらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。じゃあ、早速ですが、本日こちら、まず最初のね、えい、というわけでフリートークのコーナー、イエーイ、パチパチ。はい、というわけでございまして、こちらのフリートークのコーナー、私、探し物人度が、本日のゲストであるレミちゃんにね、いろいろ聞いていくと、本当にいろいろ聞いていくと、
0: はい、何でも聞いてください。
1: 骨の髄まで、
0: 聞いていく
1: という感じでございますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあまあまあまあ、ゆっくりとやっていきましょうか。じゃあ、はい、まず最初、レミちゃんが、まあ、どうして、まあ、VR というものを知ったのか、 VR そのものをね、
0: はい、
1: 知った理由と VR チャットにね、
0: はい、
1: 来た理由、まあ、そこら辺も教えていただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。カシム
1: さん、こんにんどー、やっほー、よろしくお願いいたします。はい、ではお願いします。
0: はい、僕が VR を知ったきっかけです。
1: うんうん、
0: もともと僕自体がゲームがめちゃめちゃ好きで、ゲームと、まあ、車とかバイクとかという、うん、のが好きで、当時 PS4 ですかね、で、あの PSVR が流行ってた当初に、グランツーリスモってわかります？車のゲーム、
1: はいはいはいはい、そうそう、
0: あれで VR でできるやつがあったんですよ。
1: VR？
0: そうなんですよ。
1: へ
0: ー、 VR があって、実はで、それをそのテレビの CM で見たときに、そんなのある。

0: だみたいな。
1: 確かに。
0: ってなって、それでお金貯めて買ったのがきっかけですね。それで、まあ、せっかくならグランツーリスモ VR っていうのがあるならそれでしたいなーってなってやったのが VR を知ったのと始めたきっかけです。でそっからまあ、
1: はいはいはい、
0: ずっとゲームその VR グランツーリスモとしててって感じですかね。
1: グランツーリスモ VR はあれですか PSVR の方ですか、それとも
0: PSVR ですね。あの PS、
1: うんうんうん、
0: なんだっけな4で、
1: うんうんうん、
0: 4のローンチのゲームでグランツーリスモ確か出てて、で、あローンチだったっけな、それか PS あの VR が出たタイミングと同じぐらいに確か出てて、
1: うんうんうん
0: うん、であれがナンバリングタイトルだったんで、ちょっとナンバーを忘れたんですけど、
1: うん、
0: それでグランツーリスモ自体をやってて、で、VR が出てきました、VR 対応してます、なってたんで。
1: おー、うん、結構、じゃあ前になりますかね、PS4 ってことは。
0: あ、そうです、そうです。あの、VR 自体を知ったのはもうめちゃめちゃ前ですね。
1: PSVR はどうでしょう、酔いましたか。
0: あれめちゃめちゃ酔いますよ。あのいやでもその今っていうと今の VR 機器って結構性能がいいじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの当初って結構画質がやっぱ初期なんで、まあまあ、あの頃はもう綺麗だったんだけど荒かったんで、それプラス車ゲームってなったらもう凄まじい酔い方してます。
1: 僕は多分ね冗談抜きで10秒持たないですね。
0: いや自分もそんなできんかったですもんね。もう30分できればいい方みたいな。
1: 今ね PS じゃあ VR 酔いみたいなのに対して、
0: はい、
1: あの車酔い止めみたいなの見ながらやったりする人もいるんですけど、はいはい、あのリミちゃんはどうでした、ね、最初の頃飲んでました、そういう
0: 最初の頃は、うん、あの酔い止め自体買うんじゃなくてもう気分悪くなったらすぐやめてました。
1: ああなるほど。
0: でやめて落ち着いたらもう5回するみたいな、うん、1時間とか2時間空けてもう5回する
1: 修行みたいですね、
0: 感じでもうほぼ修行っすね。
1: でもまあ内容的には面白いっていう感じなんですかね。
0: 内容的にはめ、うん、あれ本当に車運転してるみたいなんですよ。あの例えばまあ PS4 なんでコントローラーこう持ってる、
1: うん
0: うん、それを自分はあのハンドルコントローラー、ハンドル使うやつ、うん、あれも買って、うん、ハンドルコントローラー設置して、うん、VR かぶってそれでやってたんで、
1: あもうレーサーですね。
0: ほぼレーサーです。
1: あそれはもうグランツーリスモ好きにはたまんないようなコンテンツ。
0: いや楽しかったっすね。もうめちゃめちゃ楽しかったです。
1: じゃあもう VR ドハマりですね。そっからは。
0: そっからドハマりっすね。
1: おお。そう PS4 の VR、まあその後にまっすぐに多分 VR チャット的なものも流行り始めたのかな最初期はっていうイメージなんですけど、
0: そうですね、その頃にがまだあのメタクエストじゃなくてオキュラスっていう名前の時だった
1: ん、
0: はいはい、オキュラスの、
1: う
0: んうん、その時に流行ってたのがオフキュラスリフト S ですか、
1: ね、ああはい最初期ぐらいの、ね、
0: なんで結構最初期ぐらいなんで、
1: うん、
0: 今やっと普及し始めたよぐらいのタイミングなんで、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: まだ VR チャットが大々的に出てるわけではなかったと思います。なんかどっちかというと PS やっぱ PS でいっぱいその VR のゲームが出てたんで、
1: うんなんかねあのジェットコースターとかエコタライダーとか、
0: あそうですそうです、
1: なんかガンシューティング的なやつとかね、まあいろいろ、
0: あそうですそうです、
1: ライブコンテンツを見るとかね、
0: うん、あそうですそうですそうです。でその1年後か2年後ぐらいにあれが流行り始めたんですよ、うん、あのビートセイバー、
1: あ
0: のパソコンで、
1: うん
0: あそうです、自分も、ね、あの買ってはいるんですけど、
1: うん
0: あれが なんか結構その流行り始めてっていう感じ。

0: 感じだったんで。
1: あれ未だに流行ってるもんね、ビートセーバー
2: は。あれすごいですね。
1: 体験型音楽ゲーム、まあいわゆる太鼓の達人の譜面が流れてきてそれを切る、
2: ね、あそうです
1: ね、セーバーで、っていうやつなんで、
2: 結構いい運動にも、結構いい運動にもなりますからね。
1: そうですね、僕もあれ30分ぐらいやったらもう腕とかびしょびしょでもうね、頭とかもうちょっと VR やんきついなーって思いながらやってた感じですね。面白かったんですけどね。
2: 次の日絶対筋肉痛になる
1: ね。結構腕振るんで、そういうのもそれは、はい、持ってるってことは VR 機器はもうまた PSVR とはまた違うのを買ったんですか。
2: もらったんですよね、この知り合いが VR を買い替えるってなって、でそれをその余ったのをどうするかってなった時に、まあ自分が PSVR だったんでパソコンにつなげない、られないんですよ。まあなんかやり方はあるみたいな、はいはいはい、まあ、それでその友達からいただいた時に一緒に買いました。なんで年代的にやったらいつぐらいですかね。
1: だってもう
2: 18年とか。
1: そうですね。2018年が、まあ、VR 大初期初期ぐらいな感じなんだね。
2: でなんかこの頃その友達が結構ポンポン買い替えてたりだ。
1: なるほど。じゃあ VR 機器買い替えてビートセーバーもやって。で、
2: やって、はい、
1: VR チャットはどこから。
2: 実は VR チャットその時に一回やってるんですよ。
1: やってる
2: 一人でその、やってて、ただその VR チャットをどう遊べばいいかっていうのか分かんなくて、ですぐちょっとやめちゃったんですよ。
1: まあ
2: で、
1: よく分かんない。
2: そっからマジで分かんなくて、本当に、その頃結構イベントっていうイベントもなんかそんなに
1: こう
2: あるわけじゃなかったんで、
1: もう
2: ってなった時にまあ一旦そこで VR チャットやめて本格的に始めたのが2年前とかくらいからですね。
1: 結構経ちましたね。
2: あ、経ちました。
1: その間はもう特にあれですか、 VR チャットは興味は
2: 全く触れてないです。全く触れてないですね。
1: VR の
2: なんなら、
1: 興味もない。
2: VR から離れてました。
1: これまたどうしてもういいかなみたいな。
2: まああのちょっと他のゲームとかをその友達ずっとやってて、
1: ああなるほど。
2: まあ、いろんなゲームバーってちょっと自分がいろんなゲーム触る人なんで、
1: 定
2: 期的になんかポンポンポンポンゲーム変えるんで、
1: あ
2: いろんなゲーム触ってて、で確かメタ 3S、3S かな、が出たタイミングで、でその友達とかがこうポンポンポンってみんななんか連続でバーって買い始めて VR、でその時にあ、じゃあもう持っとるしやるか、リフトエース持ってたんでやろうかなって言って始めたのが多分2年前とか。
1: 別に 3S を買うことはなかった。
2: その時はなかったです。ただそのやっぱリフトエースも結構前、もうその時の時点でもう5年とかぐらいなんで、もうちょっとボロボロになってきたんで、まあ買うか、新しいの買おうかなって言って 3S 買って今で。
1: 買い替えた時も画質とか段違いだったんじゃないですか。
2: あ、もう段違いですね。もうワールド行くのが楽しみでしょうがなかったです。そんな
1: ディフトエスさんって多分あの RGB のあの赤い点とかが荒くて見えるぐらいの解像度だったと思うし。
2: あ、そうです。もうなんか。しかもあの完全パソコン依存な
1: ん
2: で、パソコンがちょっとその頃まだ買い替えてなくて、
1: ボロボロの
2: やつだったんで、もうちょっと重いワールド行ったら落ちるみたいな。
1: あ

0: 買い替えですね。もうね。
1: 買い替えました。
0: なるほど。で、あれ、そう、日本人には会えたってことですか？その、みんなで買い替えた時期にみんなと一緒に遊んだって感じですか？
1: あ、そうです。みんなで、最初みんなで一緒に遊んで、うん、でそっから最初そのフレンドとかフレンドプラスで、こう、もうほんと身内だけで集まって遊んでて、
0: うんうん、
1: で、その、慣れてきたタイミングでパブリックにこう、ちょっとずつ出ていったんで、それこそ、まあ、その時だと、藤山とかが結構、いろんな人がバーっている感じだったんで、藤山行ってみたり。あとは、イベント、その時もイベント、なんで、それこそその時が、あの、タミさん効果。
0: ああ、そうですね。
1: ブワーって、こう、ブワーって増えてた時なんで。
0: で、交流がはかどった。
1: 交流すごかったですね。ちょっと歩くだけでみんな食べる。
0: ああ、いいですね。いや、本当にあの時期は、ニューユーザーも増え、イベントも爆発的に増え、しかしまだイベントのね、あのやつも足りなくて、はい、どんどんね、立てられていくような感じの、ゴールドラッシュでしたね。
1: もうイベントの待ち時間すごかったですもんね。待機列とかが平気であるぐらい。
0: う
1: ん、
0: そう。あの頃、まあ、待機列の実装とかもあって、グループとかね。
1: はい、
0: ようやく、ああ、なんか、行列のできるお店みたいな概念が。
1: 整ってきたな。
0: そう、出たなっていう感じでしたね。で、はい、じゃあそこでいろいろ遊んでっていう話を聞いたので、はい、じゃあ次に、はい、レミちゃんの、あの、まあ、もっと詳しい自己紹介。今現在レミちゃんは何をしていらっしゃる方なのかというのを具体的にちょっと説明をお願いいたします。
1: あ、どこから話しましょうか。まあ基本的に、どうですかね、 VR の方がいいですかね。 VR でも何でもいいんですか。
0: 任せますよ。
1: まあ、話せる範囲で。
0: そうですね。
1: 一方、その、なんか、何をしてる人。でも、最近だと、
0: うん、
1: あの、VR で自分、その IT 関係の仕事してるんです。
0: はいはいはい。
1: あの、コードを使って物を作ったりとか、うんうん、パソコンでコードみたいなのやってて、うん、で、まあ、ちょっと言語が違うんですけど、あの、今 C シャープを、自力で勉強してて、まあ、できた方がいいかなっていうのと、
0: うん、
1: まあ、せっかくこういうイベントもさせてもらってるんで、まあ、それに活用できたらなっていう感じで今は勉強をしてますね。あとは手抜きでアウトドア好きなんで、
0: はいはいはい、
1: 結構、まあ、インドアアウトドア両方好きなんですけど、まあ、例えばまあ、休みの日とかだったら、まあ、その言語の勉強しながら、まあ、空いた時間でそのバイク出るんでバイクに乗ってどっかりとかですかね。
0: いろいろやってます。
1: いろいろやってますよ。なんかその自分がやりたいと思ったことを全部すぐやるんで、それこそ C 言語もやりたいなと思ってやってますし、
0: 新元うどんってありますよね。うどんチップとかこのね、やつってあれって C 言語ですか。
1: はい、
0: ね、
1: あれは U なんで、うどんにそのなんていうんですかね、ユニティ側でそのクリプトを切り替えてくれるっていうのがあったんで、うん、C シャープで書いてそれをうどん用に書き換えてるみたいな感じ。自分も今勉強中なんで、あんまりよく分かってない。
0: まあ、うどんね、まあ、今度、なんか、そばっていうやつが出るらしいので、うどんとそばって、
1: ね、
0: 新しいやつ出るらしいですね。うん、
1: 食べ物いっぱいっすね。
0: そうなんですよ。うどんとそば、ジャパニーズフードってなんかなってるけど、まあ、そういう感じ、新しいね、使い勝手がいいのか悪いのか。

0: さて謎の言語っていうのがね出てくるみたいなんで、まあ、使えた方がやっぱりね、
1: まあ、いろいろ何かと楽です
0: ね、はかどるんじゃないだろうかというところで、
1: できることもいっぱい増えますし、
0: じゃあリアルはまあいろいろあると、じゃあ
1: いろいろあります。
0: 次はバーチャルのお話。
1: バーチャル、まあ、バーチャルだと、まあ、それこそ今ここやってるそのビリヤード&ダーツバーっていうのをやったりとか、まあ暇な時はパブリックうろついてますね。自分しゃあんま喋んないんで、ないで
0: 喋んない、そうね、
1: まあイベントの時とかは喋るんですよ。喋、まあ、らず、なんか人の会話聞くのめちゃめちゃ好きなんで、パブリックフラフラーって歩きながら会話聞いたりと、また綺麗なワールド行ってなんか眺めたりと、
0: お
1: ーですかね。
0: さまようのが好き。
1: ゲームワールさまようの大好きです人の会話してるところ見るのも好きです、聞くのも好きです、さまようのも好きなって。
0: へえ、パブリック主体って感じですか。
1: まあ、半々ですね。フレンドのとこ行って、そのフレンドが喋ってるの見たりもしますし、まあ、パブリック行ってフラついたりも、もう本当半分半分ぐらいです。
0: 他の方のイベントとかは行ったりする？あんまりない。
1: ちょこちょこです。あんま、あの、時間がたまに、あんまり合わない時もあるんで、時間が合えば行ったりとか。
0: 本当にいろいろやってもいきますね。
1: そうですね、なんか何でもしたい人なんで
0: 何でもしたい人、まあまあまあ、これここもね、ここがねそれですから。
1: そうです、ここが、ここは目指したいことなんで。
0: 凄まじい。じゃあそのお話、はい、じっくり聞かせていただきたい。じゃあそもそもどうしてそんな風に、はい、そんな風にそんなにたくさんのことをやるようになったのかというお話を聞きたいんですが、はい、ディアルはね、あの それこそ人生の過去をほじくるような感じになってしまうので置いときましょうかね。
1: まあ
0: ね、
1: いい、まあどっちでも大丈夫ですけど、
0: どっちもいい、
1: まあいいですよ
0: 別に、
1: もう何でも大丈夫です。
0: じゃあなんであの IT なんですか。 IT って大変そうなイメージがある。
1: IT は大変です。ただこれ結構ちっちゃい頃から自分の中であるんですけど、何か作るのが好きなんです。
0: はいはいはい、で
1: 何かを作るのが好きなんですけど、その運動自体が苦手で、例えばそのリアルでいう建築だったりっていうのはもう体を強くしないといけないじゃないですか。それがちょっと僕が得意じゃないので、その中で物を作れる、かつその室内とかで自分でもできそうなことってなったら、まあ IT かな、システムエンジニア系だったり、技術職って言われる人、 IT ところが一番合うかな。
0: おー、適性を探した結果なんですね。 IT を
1: 探した結果ですね。
0: あ実際やってみて合う感じですか。
1: まあ、愛はすると思います。あの、結局、集中力自体はそんなになくはないんですけど、何かずっとするっていうのは別に嫌いじゃないんで、例えばパソコンの前にずっと座って行動したりとかっていうのは全然自分的には苦じゃないんで、何時間でも別にできます。
0: すげえ。適正ですね。間違いなく。
1: はい。
0: へぇ、じゃあ IT は、じゃあもう一つバイクですね。
1: はい。
0: バイクはどっかな？
1: バイクは、親です。これバイクは親です。
0: 親。
1: はい。これは、あの、明確です。
0: おう。
1: 親がもともと、車が好きで。車とバイク、まあ、モーター系のものが好きだったんで、家に結構そのモーター系のものがあったんですよ。車だったり、あとはそのバイク、実物バイクが置いてあったりとかして、それずっと見てて、

0: 親、父親も乗ってる、で、あの、に、お兄ちゃんも乗ってるんですよ。好きで。まあ、まあ、好きになりますよね。
1: その流れだったらね、
0: 流れで言ったら、はい。もう大変ですもんね。もうだって、いろんなバイクにの、もう、歯止めが効かなくなるんですよね。
1: まあ。
0: 全員好きだと止める人がいなくて、これが乗りたい、あれが乗りたいとかなったら、結構コロッコロッコロってこう変わったりするんで。
1: これだけ、まあ、触りたい人というか、触れる人がいたら、ね、多分、はい、まあ、バイクの歴史もね、いろいろあるので、この辺ね、行動力さえあれば、いくらでも遡れるわけですからね。
0: そうですね。
1: 家族ぐるみだったら誰も止められないね。
0: そうですね。本当になんか、父親も好きなんですけど、母親は割と反対派ではあったんですよ。バイクを乗るのはあんまり好きじゃないけど、その、父親の後ろに乗る。
1: うんうんうん、
0: っていうね、
1: はい、その
0: 行ったり乗りで後ろに乗るっていうのは好きなんで、まあ、例えばそのバイクだとアメリカンタイプっていう、あのこうゆっくり走るバイク、あの外国が乗ってるような、外国人が乗ってるようなあのバイクがあるんですけど、それでこの2人乗りとかを見てると、ああかっこいいなぁ
1: って
0: 、なるそういうのも結構アメリカン、
1: アメリカンのこんなんですよ。
0: あ、そうです。もう本当そういうタイプのバイクに乗って、
1: あ、もうなんかド派手な赤とか緑とかね、帽子とかかぶったいかつい、
0: あ、そうです、
1: ヒゲ面の
0: いかついやつ、
1: こうやってこうやって
0: 、あ、そうそう
1: そう、だよいんってやるやつ、
0: わ、もう革ジャン着て、
1: そうそうそうそ
0: う、ね、こう手上げて乗るみたいな。
1: 僕は何か似ちゃうみたいな感じのね、やつか、映画でよく見る。あれ、
0: あ、
1: いかついね。
0: いかついんですよ。まあ実際自分も乗ってましたし。
1: あれって、あれ遅いんだ。
0: あれは遅いですよ。あの、まあ日本、基本的に、その馬力っていうのは大きいんですけど、速度は出ないんで、まあ高速で、高速でもまあ最大100キロまで出せない中で、
1: はいはいはい、
0: まあ100キロ出せてちょうどいいぐらいな、本当にアメリカ。
1: ああ、そうなんだ。スピードスターみたいな感じではないんだ。
0: あ、もう全然違います。もうあの、いかに快適に走るかっていうバイクなんで、実はもう本当に走る上で快適に、いかに快適に乗れるかみたいなバイクなんで。
1: まあじゃ車に近いような感じ。
0: あ、もう本当に車に近いです。
1: そんなバイクを乗り回しつつ、
0: 乗り回しバイク。
1: あなるほどね。いや、いい趣味をなさってらっしゃる。お金かかりそうですけど。
0: お金はかかりますね。
1: そうね。
0: アメリカンとかになると。
1: アメリカも
0: 莫大な金、
1: ね、
0: はい、莫大な金かかりますね。
1: まあ整備とかも大変そうだしね、大きいしね、
0: うん、
1: なるほど。え、じゃあもうてっきりあの趣味であのビリヤードバッツダーツみたいなね、ああいう系が出てくると結構アメリカンなバイクが出てきて、わーってやってい
0: い。まあ趣味、一番の趣味はやっぱバイクです。まあでもバイクの次はダーツです。やっぱ、この、やっぱリアルでもダーツはずっとしてましたし、それこそ、その学生時代とかは、そのアルバイトをして、まあ、その居酒屋でアルバイトして、まあ大体11時ぐらいに、まあ、学生なんで終わるんで、そこから、その最寄りのダーツバーに行って2時とか3時も投げてたり。なんか、ま
1: あ、
0: 毎日繰り返したりとかもしてます。
1: 強いなぁ、めちゃくちゃ好きなんだ。
0: なんでもうダーツはめちゃめちゃ好きですね。
1: へえ、いや、いい

0: いい趣味、バイクとダンス、おしゃれ。その2つをやって、まあでもその頃はまだ VR っていうのは、まだまだまだ。
1: その頃はまだまだです。
0: ほうほうほう。じゃあ次ですね。まあ、VR チャットでやってることについて、ちょっと遡っていただいて、はい、なぜ、まあ、それを始めたのかというのをちょっと聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: これか。この、ここですかね、やっぱ。
1: ここ始めた理由ですかね。
0: そうですね。バークロス。はい。
1: なぜ？クロス、まあ、始めた理由ですね。まあ、それこそ、そのリアルともつながってくるんですけど、うんうん、まあ、自分がダーツ好きってなってて、で、当初、ここ始める前まで、あんまり、あれだったんですよ。その、VR チャットですることっていうのがあんまり自分の中でなくて、まあ、イベントとかはちょこちょこって言ってはいたんですけど、まあ、せっかくなら自分でやりたいことないかなって探してた時に、まあ、パブリックでビリヤード台がある。まあ、で、他、ダーツ台もあるってなった時。ああ、ダーツとビリヤードでバーとかしたいなみたいな。人の会話聞くのも好きですし、なんか人を観察するの好きなんで、めちゃめちゃ。なんで、まあ、せっかくなら、バーやりたい。で、その自分だけではやっぱ限界があるなと思ったんで、その、副主催、ここの副主催の人に、がビリヤードよくやってたんで、VR チャットで。なんで、ああ、よかったら、こういうイベントするからどうって言ったら、まあ、二つ返事でいいよ、って言ったんで。始めたのがきっかけです。
0: いいんだ。いやー、大変そうじゃないですか。僕も憧れはありますね。お店を出したいっていう憧れはありますけど、実際それをやるってなると、はい、まず店を用意しなきゃいけないで、
1: はい、
0: お店なんで、まあ、一人で回せる規模だったらいいけど、まあ、そうじゃなかったらキャストも必要になってくる。
1: はい、キャスト
0: ね、ルールも必要になってくるし、設備も投資しなきゃいけない。まあ、まあ、リアルよりはまあね、そこまでじゃないですけど、
1: まあ、はい。
0: でも、いろいろ背負っていくわけですよ。っていうのを。
1: まあ、そうですね。
0: それでも、なお、レミちゃんは。
1: なおです。やりたかったんでっていうので。まあ、ただ、うん、大変でしたね。このイベントを始めるまでが大変でした。自分が結構めんどくさがりなんですよ。
0: そうなんですか？
1: だいぶ、はい、結構めんどくさがりなんで、やりたいって言って、用意はするんですけど、まあなんか定期的にちょっとサボり癖が出るんで、その度に副主催に、こう、早くまだまだって言ってもらって、もう少しって言って作ったのがここなんで。
0: お、
1: 多分副主催なかったら、うん、ここ始まる前に終わってました、はい、
0: もう燃え尽きる感じですか？
1: 燃え尽きてましたね。
0: ああ、じゃあ副主催を感謝ですね。そいつは
1: もう感謝しかないですね。もう定期的に聞いてくれてたんで。まだできてないの。
0: そのね、おかげですごいいいものがね、作れている。じゃあちょっとね、このカメラをね、ぐるーっと一旦回しますけど、もうね、今、バーカウンターの前で、やっている、ちょっと移動速度を上げますね。ウィーンと、はい。こんないいバーカンの中で、今、現在、お話をさせていると。で、ここをぐるーっとね、壁沿いに回しますと、綺麗な水槽というか、アクアリウム的なのがあり、ダーツがあり、ビリヤード台があり、外は高層ビルで、で、ビリヤード台が並んでて、で、ここね、1階なんで、ちょっと上に行く階段とか、入り口とか、あとは、ビップルームみたいな、キャストルームとか、まあ、いろいろありつつ、ポスターが貼ってる、いいお部屋に私たちはおるという感じでございます。
1: はい、
0: はい、という感じで、 はい。

0: はとてもとてもなんか作りがいがあったのではなかろうかという感じです、
1: ね、いやそうですね、まあそもそもまあ初めて2年しか経ってない中で、まあイベント経験なしでキャストの経

0: ストですよね。
1: 僕は位置的には、うん、まあ、主催兼スタッフ側なんですよ僕。
0: あ、そう。
1: あ、そうです、そうです。あのキャスまあこの各席にキャストさんを置いて、うん、で副主催もはキャスト側に行ってもらって、うん、何か有事があった時に僕がスタッフとしてで調整するっていう感じで、位置付け的にはスタッフ。
0: キャストで、
1: そのキャストさんが、いや、実はキャストさんが来れない時とか、うん、まあ、あんまり滅多にないんですけど、まあ、この日ちょっと来れないですって言われた時の緊急でキャストします。
0: おー、キャストもやるんですか、レミちゃんは。
1: ま、本当にたまーにします。
0: キャストはどうですか、やってみて。
1: いや、やっぱやってみて思うのは大変っすね。やっぱ会話って難しいな。
0: はい、難しい、そう
1: なります、会話難しいってなります。
0: 大変難しい。なんかフレンドとするのとはまた違ったこう会話手法というか、あの、
1: はい、
0: ね、ジャンルは会話なんですけど、あのそこに接客というジャンルも混ざってくるので、ちょっと難易度がね、
1: はい、上がります。
0: はい、ね、そうなんですよ。
1: 例えばこう今会話してるのと接客ってだいぶ違うじゃないですか。
0: 違う。
1: あの、まあ、例えば会話をしながら、はい、まあ、相手の様子を伺いつつ、まあ、このイベントだったら、まあ、ダーツを一緒にするっていうのもあるんで、うんうん、結構その話をつなげるのが大変なんですよ。
0: そうね、
1: こういう会話だったら相手に言いたいことを言って、うん、でそれの返答が来てそれを会話する、
0: うん、
1: けど、
0: なんか
1: キャストってなったら
0: キャッチボールね、なかなかキャッチボールするんだけど、あの、はい、そこにあの手札の、ま、カードからこう切らなきゃいけないんですよ、また別で。
1: そうそうそう、
0: 自分からっていうのが、あれ、なんかこういう複雑なゲームルールがあるみたいな感じの回転をするので、はい、結構頭を使うような感じがある
1: ですね。なんかもう本当カードゲームやってるみたいな、相手が公開してきたらこういう話をしてつなげよう、うん、でこっちからはこういう風な話をしてつなげてもらおうみたいなのを、うん、もう逐一考えてするみたいな感じなんで、うん、そういうのが
0: 対人コミュニケーションであるのは間違いないんですよね、もう本当に普通の、はい、なんですけど、それぐらいのシステムを組まないとキャストって難しいんですよ。なかなか成立できない内容なので、僕はあんまりやってこなかったんですよね、キャストね、
1: 僕もそれが苦手なんで、キャスト側をキャストさんにお任せしようと思ったんですけど、うん、まあ、やってみてしみじみすごいなって思います。
0: まあ、やんないと分かんないもんね。
1: やんないと分かんないですね、
0: うん、ありがたいんですよ、キャストやってくれるっていうの、
1: ありがとうございますって感じです、マジで、
0: はい、イベントでキャストやるっていうね、あれもすごいし、参加させてもらった後のキャストさんのありがたさも感じられるので、皆さんもぜひ一度は、キャストをやってみていただきたいという感じでございます、はい、ありがたさが分かると思いますじゃあ、まあ、レミちゃんがね、キャストをやったりとか、まあオーナーをやったりとかすると、
1: はい、
0: ちょっと聞きたいんですけど、このお店の中で一番苦労したとこってどこですか？
1: 一番苦労したところ、
0: うん、
1: 一番はまあワールド作成はそんなに時間かからなかったんで、
0: あ、そう、
1: あ、いや、でもあれですね、ワールドのライティングの決めとキャスト募集が同じぐらいです。
0: おお、キャスト募集も大変、
1: 自分があんまり喋んないんで人と、なんで募集して、あの、まあ顔を合わせした時に、うん、まあ、こういうところです、こういうことしますよとかを全部

0: まあ僕だけちょっと不安だったんで、副主催も横に添えて、一緒に、こうで、みたいな。
1: 想像できるなぁ。そう。やっぱり、
0: 本当
1: に、このキャスト決めるのは、結構こう、慎重に、審査を。
0: まあ、審査っていうほど審査はしてない。その、やっぱ話をしてみて、まあ人となりっていうのを、まあ話すだけじゃちょっと分かりづらいけど、まあ最低限の、基準っていうのを自分の中、自分とその主催、副主催で決めておいて、まあそれと同じぐらい、まあ、上回った人を、まあ採用する。
1: おで、ありがたいことに、スタッフさんも
0: 来て、ありがたいことに。
1: そして、クロスは開催されたと。いう感じ。そして、
0: まあ、
1: 大変だった。
0: 大変だったっす。まあ、それと同じでライトですね。ライトは、これ、結構いい感じになってるんだけど、これの前が結構悲惨なことになってて、結構フレンドの人に来てもらって、こう見てもらったりとかしました。
1: 結構真っ暗？
0: 真っ暗です。あ、まあ暗すぎたら今度ダーツとビリヤードが見えないんですよ。
1: そうか。
0: で逆に明るすぎたらそのバーって感じじゃなくなる。なんかそのどっちかというとそのダーツビリヤードの遊び場みたいな
1: 感じ。雰囲気もね。醸し出さなきゃいけないし、そのバランス調整が大変な感じだ。
0: 大変でした。
1: じゃあ、まあ、とりあえずね、もう50分になりそうになっている、実は。は
0: い、あ、本当だ。
1: 早いもんで。はい。じゃあ、もう一つ、レミちゃん、名前はなんでレミちゃんっていうんですか？
0: これ、レミちゃんにした理由なんですけど、もともと僕の名前、ネットで発動するときの名前が、レミだったんです。
1: はいはいはい。
0: で、これにした理由が、僕がディズニーが好きで、ディズニーでレミの美味しいレストランってわかります。
1: ネズミと一緒に。
0: あ、そうです。あれがめちゃめちゃ好きで、
1: ほう
0: でそっから撮ってるんですよ。
1: なんで、
0: レミから取って、ただ長棒じゃなくて、もともとはレミの、ミの後ろにちっちゃいイやったんです。
1: じゃ
0: あイを入れてレミにしてたんですけど、まあ、そこで VR チャット始めるときに、まあ、レミよりは、まあ、レミちゃんにした方が可愛いかな、みたいな感じで、だっと決まりました、この名
1: 前。なるほど。
0: なんで他の人から呼ばれるときは大体レミだったり。
1: 03がついてるのはまあおまけという。
0: おまけです。
1: あ、なるほど。なるほど、レミの美味しいレストランね、有名
0: な。めちゃめちゃ好きなんです。
1: あ、そう。面白い。
0: あれ面白いですよ。あれめちゃめちゃ面白いです。
1: そう、有名なんだけど僕はね見てないんですよね、まだね。
0: まあなんか感動するっていうよりはもう本当に面白いって感じなんです。
1: ドタバタ？
0: いや、ドタバタとかじゃないですよね。そのコメディ系じゃなくて、まあちゃんとストーリーはあるの。
1: はいはいはい。
0: ストーリー性はある。
1: 僕
0: は感動っていうよりはもう本当ずっと見入ってしまう感じです。
1: はいはいはい。
0: 展開にこう見入ってしまう。
1: ストーリーが好きという。
0: ストーリー大好きです。超好きです。超好きです。
1: ディズニープラスとかで見れるやつですね。
0: はい。
1: ディズニーはね、とてもストーリーがね、いいんですよね。友達がめちゃくちゃ進めてくるんですけど、なかなかね、ディズニープラスやるのって、なかなか。
0: いや、ぜひ。ね、ディズニープラス結構今いろいろ見れますからね。
1: じゃあ入った暁にはレミの。
0: 見てください、
1: はい、レストランを見たいと思います。じゃあ名前については聞いたので、これ聞いたら、なんか、エンディング終わってしまいそうだ。まあいいか。

0: あ、はい、
1: まあエンディングはいいや、うん、はい、一つ気になってるのが、
0: はい、
1: そのレミちゃんの大変についてなのね。これは、
0: はいはい、
1: 実は普通に気になってて、
0: はい、
1: こういうダーツとかビリヤードのバーやる人って偏見かな、
0: はい、
1: スーツの人が多い。
0: ああ、それ、うん、それは多いです、ね、マジで多いです。
1: カジュアルな人が多かったり、はい、ストリート系みたいなのもいる、多いと思うんですけど、はい、エミちゃんはどっちかというと居酒屋のマスター、店長さん、
0: マスターとか大将あたりの、
1: 大将ですよ、そうレミ大将のような気配がするんですけど、
0: はい、
1: それなぜはそうなんですかね。
0: 基本そのキャストさんにも言ってるんですけど、うん、まあクロスバーっては言ってるんですけど、うん、まあぜひその自分の改変を相手にその出るお客さんにも見せたいみたいな気持ちでもいるんで、うん、基本的にそのバーとしてのその清掃っていうのは用意してないんです。なんでその人たちの、まあ、個性を出した改変で来てねみたいな。その代わり、この今、ちょっと腰元とかにバッチとかもつけてもらって、まあ、どこでも好きなところにつけてもらって、
1: まあ、今ね、
0: ついてますね。こう、はい、
1: じゃん。
0: こういうふうにバッチつけてもらって、
1: はいはいはい、
0: まあ、クロスがわかりやすくって感じ。
1: おぉ。
0: なんで、もう服装にこだわりっていうか、その清掃がないんで、自分の好き、本当に好きな改変でやってもらってって感じなので、うん、和服の理由がシンプルに僕が和服好きだからです。ちなみに今リアルでも全然和服着てます。ジンベイ着てます。
1: あ、そう。ジンベイ、
0: はい、
1: ジンベイ好きですよ。涼しいしね、着やすいしね。
0: もう夏場はもう家はずっとジンベイ2着着回しして、
1: もう和装は分かったんですけど、僕さっきね、バイクの話があってアメリカンスタイルなやつを聞いたんですけど、
0: はい、
1: そういう服装をしたいっていう気持ちはない？
0: はい、ありますよ。まあでも、リアルでそれをしてるんで、VR チャットでは、まあ和服かな。はい、やっぱ、リアルで外出るときって和服って着れないじゃないですか。
1: まあなかなか、
0: あんまり、
1: うん、
0: 例えば夏祭りとかだったらまあ着れると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあその普段の私服からその和服っていうのがあんまりない、
1: うんうんうん、
0: ってなったら、まあ僕が例えばバイク乗ってたら、まあジャケットとか、
1: うんうん、
0: ちょっとダボっとしたパンツとかを履くんで、まあ VR チャットでは、まあせっかくならリアルで着れない、あんまり着ないような服を着たいなと思って、うん、和服が多くなります。結構ちょこちょこ和服とかやつで買って改変。
1: その髪型とかはなんかこう流しのポニーに近いような、はい、まあアクセサリーでつながっているような髪型をしているんですけど、
0: はいはい、
1: それは自分の好きが詰まってます。
0: あ、もう好きが詰まってます。はい。僕はポニーテール、サイドポニーとか、うん、このローポニーとかいうのが大好き。うん、男女関係なく好きなんで。
1: はいはいはい。一緒ですね。僕もね、ポニーテールが好きなんですけど、今これは無理やりつけてるポニーテールなんですけどね。
0: いいポニーテールです。
1: でしょ？そう。カラフルで、ね、クラゲみたいになってるんですけど、ええ、好きなんですよ、ポニーテール。
0: 髪型に関してはもう完全趣味です。
1: まあ、ロングというか、まあ、ひとまとめにしているポニーテールが好き。
0: はい、大好きです。
1: なるほど。はい。っていうね、ちょっと聞きたかったことを聞いていたら、あと4分しかないという感じでございます。はい。VR チャット放送局がね、はい、あと4分ぐらいで終わってしまうので、はい、とりあえず、まあ、エンディングの途中で多分ね、おつりんどーってやってエンディングの続きみたいな不思議なやつをやると思いますので、ちょっとね、音楽を切り替えてエンディングにとりあえず行きたいと思います。えい、えい、はい、というわけで エンディングでございます。じゃあレミちゃん、宣伝を、はい、お願いいたします。
0: はい、じゃあ宣伝いただきます。まあ、ビリヤード&ダーツバークロスっていう、ビリヤードとダーツをあのキャストさんと一緒にあの楽しむイベントをしております。で、基本的に、イベントの開催が、毎月の第あの1と第3の火曜日にいます。時間が10時から、11時までの1時間の開催でさせています。で、今先ほどもちょっと見てもらったんですけど、このワールドの中でやるのと、ここの2階にですね、VIP 席っていう席、特別な席を1席設けてます。で、これは、Twitter のいいねとリポストで、抽選をかけて、当たった人のフレンドを2名まで、同行者として連れてくることができるっていう方式でしてますので、気になる方はぜひ、まあ、リポスト、いいねをして抽選をかけていただいたり、第1と第3の火曜日にぜひいらしてくれると、大変嬉しいです。
1: はい。という、バークロスでございます。まあ、詳しくはもう概要欄のね、レミちゃんの X をたどっていただければ出てくると思うので、よろしくお願いいたします。で、じゃあ次、レミちゃん、次回のゲストのご紹介をお願いいたします。
0: はい、次回のゲストの指名なんですけど、ちょっとうちのワールドにも置かしてもらってるんですけど、メローシプリームという、カフェイベント、スペックイベントの主催の、天ぷらさんという方をご指名したいと思います。
1: はい、という天ぷらさんでございますので、皆さん、次回、お楽しみにと。いう感じでございます。よろしくお願いいたします。というわけで、ね、あと1分っていうところで、
0: あと1分、
1: はい、じゃあ僕は簡単にチャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、じゃあ VR チャット放送局も終わってしまうので、じゃあね、お別れの挨拶をとりあえずしたいと思います。はい、じゃあ僕がね、はい、せーのって言ったら、レミちゃんがおつりんどーっていう感じで、お願いいたします。はい、では、いきます。せーの。
0: おつりんどー。
1: 本日のゲスト、レミちゃんでした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いまだに僕はこの、ボタンを迷う、えい、はい、というね、じゃん、5、4、3、2、

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する

ワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパ

ワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後

とはここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れ。

ちょっとっていう人にこういう設定をぼやくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい。そんな応募にお応えして、こんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだー。うわー。

0: 騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。ザイビー？おー、あっ、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: ついさ
6: はここ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってした。
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
14: はい、猫さん。あ、はい、いいっすか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
12: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽し
14: み。ありがとうございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
13: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
13: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
18: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
13: と腹 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてますと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ピアの山彦が喋り、
18: ココアというならば、ココアに、バーバー。
13: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
13: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
13: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
18: トカゲの出汁、うんべー
13: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと撃てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、比較風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、

0: 銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当に

0: すごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル

部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、

すればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり。加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ

0: 今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てないかつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますがアリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード。拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして、外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、企画風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。

ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。

0: ゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所。

0: メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。お、どうも。お疲
5: れ様です。はい、どうも
4: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルって
9: してここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
10: さあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、
10: は
12: い、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
16: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
16: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
17: ココアと言うならば、ココアにバーバー
16: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
13: はーい。
16: じゃあいきますよ。せーの。
14: いただきまーす。
16: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うん

0: 不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: すげえ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザードーム。このワールドは複数のルールで最大4組のチーム戦が行える PVP サイバーワールドとなっています。開始時に各チームの銃を手に取って入場する仕様になっているのがおしゃれです。レーザー銃は両手持ちでないと打てない、かつ連射しすぎるとオーバーヒートするので注意です。各ルールによりますが、アリーナ内にはアイテムが落ちています。どれも便利なのでうまく活用しましょう。ルールはチームデスマッチをはじめとして外すとバッテリーを取らないといけない一撃必殺モード、拠点を奪い合うコントロールポイント、ボールを保持し続けるボールオブパワーなどがあり、加えて人数に応じてステージの広さやマップなどを指定できるため、少人数でも大人数でも楽しめます。またテレビ番組的な観戦ギミックも存在しており、各風に試合を映したり見たりすることも可能で、ゲーム内容のみならず配信者向けなギミックもあってボリューム満点となっています。最大4チーム、最大20名による入り乱れての大乱戦が楽しめるようになっているので、レーザー銃を手に取って戦うサイバーバトルワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

チャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものは

0: 扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
4: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2階ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツバタワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ないよ。
1: じゃあ、スンドゥブレいいよ。
0: ないっての。
1: 何ならあんだよ。
0: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに、自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて、新たなゲームを発見することもできます。さらに、不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして、VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験

していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。

いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

です。よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、きー

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツバタワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々に

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは